Kiyakova kudhaten hau evye kajiku namaya. Uravandi, evrenki ajinan ajberko, sedemin nazaniko, sitafa ujiko, astengin jivaki u oli izdiya u islami veji chuyadibu. U evjil dispe kasat salabistan pirbu. U jaranji beko, dilkhaziya keçeki diradibu. U evbe kudare zarukada dahata ravandi. U evşe waza hiji jihaya. لی پر هندک و بیا کوچی وقت وحیا پشتی روان دن کچک که کو خدا نهوان جی لهف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمنتی جی دهاتن میدانن.